bi mundin shi. Ya chokpo na ba di na chamdani kodi yo nu lakchi lama me tuk agung angun ye zhin nore resir gu nu ga manglanda yin. Shuni chami ya manglanda nyam sa zhi zhu.